ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح

جت کم ہر ویسر دوجے لگے جائے ایسا سد گر سیوگے منا جت سیوے گون پریت اوپجے اور وسر سب جائے ہر سیتی چیت گہ رہے جرا کا پو نہ ہو وئی جیون پدوی پائے ہرہاؤ گون پریت نو ایک سہج ابجیا وکھ جیسی پگت بنی آپ سیتی آپ کھایا تا من نرمل ہوا جوتی جوت سمئی بن بھاگا ایسا سدگر نہ پائی ہے جے لوچے سب کوئے کوڑے کی پال وچوں نکلے تا سدا سکھ ہوئے نانک ایسے سدگر کی کیا او سیوک سے

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخالی ہے موئے نرگون دیچے تاؤ سنت ترم سالی ہے سلوک محلہ پنجواں ساجن تیرے چرن کی ہوئے رکھاں ستور نانک سرن تہاری پیکھو سدا حضور محلہ پنجواں ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ پوڑی نت جپگے ساس گراس ناؤ پربت گاردا جس نو کرے رحم تس نام ساردا آپیو پاون ہار آپے ہی ماردا سب کے جانے جان بج وی چاردا انک روپ کھنما کے قدرت تاردا جس نو لائے سچ تسے ادھاردا

سا کڑی سو موت سبر ہے میری جندڑی ہے جت ہر میرا چت آوے رام جن نانک نام تے آیا میری جندڑی ہے جم کنکر نیڑ نہ آوے رام ہر ویکھے سنے نت سب کچھ میری جندڑی ہے سو ڈرے جن پاپ کمتے رام جے انتر ہردا سدھ ہے میری جندڑی ہے تین جان سب ڈر سٹ کتے رام ہر نرپو نام پتیجا میری جندڑی ہے سب چک مارن دٹ کو پتے رام گرپورا نانک سیویا میری جندڑی ہے جن پیری آن سب کتے رام سو ایس ہر نت سیوی ہے میری جندڑی ہے جو سب دوسائے وڈا رام جن ایک من ایک ارادیا میری جندڑی ہے تینا نہیں کسے دی کچڈا رام گر سیوے ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کنڈا رام جن نانک نام تہایا میری جندڑی ہے تر مستک ہر لکھ چڈا رام بہاگڑا محلہ چوتھا سب جیترے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جی کمائی گئے رام ہر انت بار نال ہے میری جندڑی ہے سا ویکھے من مکرائی گئے رام من مکھا نو ہر دور ہے میری جندڑی ہے سب برتھی کال گوائی گئے رام جن نان گرمگ تہایا میری جندڑی ہے ہر حاضر نظری آئیے رام سے پگت سے سیوک میری جندڑی ہے جو پرب میرے من پانے رام سے ہر درگے پہنایا میری جندڑی ہے اے نس ساچ سمانے رام تین کے سنگ مل اترے میری جندڑی ہے رنگ راتے نظر نیسانے رام نانک کی پرا بینتی میری جندڑی ہے مل سادھو سنگ اگانے رام ہے رسنا جب گوبندو میری جندڑی ہے جب ہر گھر تشنا جائے رام جے دیا کرے میرا پار برم میری جندڑی ہے تے سمن نام سا اے رام جس پیٹے پورا سدگرو میری جندڑی ہے جو ہر تنت پائے رام وڑ پاگی سنگت ملے میری جندڑی ہے نانک ہر گن گائے رام تھان سلنتر راو رہا میری جندڑی ہے پار برم پرداتا رام تاک انت نہ پائیے میری جندڑی ہے پورن پرکھ بدھاتا رام سرب دیاں پرت پالدا میری جندڑی ہے جو بالک پت ماتا رام سائے سیان پنے ملے میری جندڑی ہے

ایسی مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرستادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہر آپ جپاوے، آپے صدگر میل سکھ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے،

دربارے سرت موئی مر مائیے مہرونی دربارے رو کنت مہ لیو سکے کے گن سارے جال مال جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ انبارے واجے وجے ستی بانیاں پنچ موئے من مارے جانی وچھنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہیت پیارے تسی رو رون آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں تیری چھوڑیڑی ودن کار کر کر کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہو رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جاگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا

پھر گئے نالے وڑہنس محلہ تیجا روے تیرے وچھونیا میں پھر سچڑا گئے سدا نالے جنی چلن سہی جانیا سدگر سیوے نام سمالے سدا نام سمالے سدگر گئے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ اور تار پھر آمن جان نہ ہویا سچا صاحب سچی نائی ویکھے نظر نہالے روے پھر ہو وشنیاں میں پھر سچڑا گے سدا نالے پر میرا سا

تیسے ابرے سچے سیون لولائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر ہر دن سرات ہر درگہ ٹوئیے سو پائے پورا سدگرو جس تور مستک للاٹ لکھوئیے۔

جاؤ، ناؤ ملے سنتو کیاں پیارے، نظری میل ملاؤ تایاں کاغد جے تھی گے پیارے، من وسوانی تار للتا لیکھن سج کی پیارے۔

اللہ پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدھی کرے تا قصور نہ شی جے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندھے کتے کوڑیار بین بولے بوجھگے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساد رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی صورت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑ

ایغا اوہ سچ ہوئے تناسری محلہ پنجواں اوکھی کڑی نہ دیکھن دے اپنا برد سمالے آ دے رکھے اپنے کو ساس ساس پر پالے پرسوں لاگ رہے ہو میرا چیت آد ان پرسدا سہائی تن ہمارا میت رہاؤ من بلال پئے صاحب کے اچرج دیکھ بڑائی ہر سمر سمر آن

جو ہوئی اندر لوک سب لوک کے جیبو اوشے تب کر باہر ایبو کیا مانگو کچھ سر نہ ہی رام نام رکھ من ماہی رکھاؤ صبح راج بے بڑیائی انتن کاہو سنگ سہائی پتر کلتر لشمی مایا ان تے کہو کم نے سکھ پایا کہے تو کبیر ابر نہیں کاما امرے من تھن رام کو ناما رام سمر رام سمر رام سمر پائی رام نام سمرن بین بوڑ تے ادکائی ارہاؤ بنتا سدھے گرہ سمپت سکھدائی ان میں کچھ ناگے تیرو تال ابد آئی اجامل گجگن کا پد کرم کینے تیو اتر پار پرے رام نام لینے توکر کوکر جون پر میں تو لاج نہ آئی رام نام شاڑ امرت تاہے بیخ کھائی تاج پرم کرم بدن کھید رام نام لے ہی گر پرساد جن کبیر رام کر سنے ہی تناظری بانی بھگت نام دیو جی کی ایک او انکار صدگر پرساد گہری کر کے نیب خدائی اوپر منڈپ شائے مارکنڈے تے کو ادکائی جن ترین تھر مونڈ بلائے ہمرو کرتا رام سنیہی تاہیرے نر گرب کرت ہو برس جائے چوٹھی دیہی ارہاو میری میری کہروں کرتے دریودن سے پائی پارے جوجن چدر چلے تھا دیہی گرج نہ کھائی سرو سوئن کی لنکا ہوتی رامن سے ادکائی کہاں پیو در بندے ہاتھی کھر میں پئی پرائی دربا سیوں کرت ٹھگوری جادو اے فل پائے کرپا کری جنے اپنے اوپر نام جو ہر گن گائے تس بے راگن موئے بس کینی پنچو کا مٹ نہ بہو ستر دوئے پرے امرت سار بک کو مار کڈا بہو پاچے بور نہ آون پاو امرت بانی کڑتے اچرو آتم کو سمجھاو رہاؤ بجر کٹھار موئے ہے شینا کر منت لگ پاو سنتن کے ہم الٹے سیوک بھگتن تے ڈر پاو یہ سنسار تے تدگی چھوٹو جو مایا نہ لبٹاو مایا نام گرب جون کا تے تا درسن پاو ید کر پڑت کرے جو جان تین پو سگل چکائیے کہت نام دیو بار کیا پرمہوں اے سنجم گھر پائیے مار وار جسے نیر بالغا پیل بالغا کرحالا جو قرنک نسناد بالغا جو میرے من رامیا تیرا نام روڑو روپ روڑو اترنگ روڑو میرو رامیا رہاو جو ترنی کو اندر بالغا کسم با جیسے پبرلا جو کوکل کو امب بالغا جو میرے من رامیا چکری کو جیسے سور بالغا مان سروور ہنسلا جو ترنی کو کنت بالغا جو میرے من رامیا پارک کو جیسے کھیر بالغا چاترک مجھ جیسے جل تھرا مچھلی کو جیسے نیر بالغا جو میرے من رامیا سادک سد سگر من چاہ ہے برلے کاہو ڈیٹھلا سگل پون تیرو نام بالغا جو نام میں من بیٹھلا پہل پوری گے پنڈرک ونا تا چے ہنسا سگلے جنا کرشنا تے جانو ہر ہر نچنتی نچنا پہل پرسا برا اتھون پرسا دمرا اسگا اس اسگا ہر کا باگرا ناچے پندی میں ساگرا رہاؤ ناچنتی گوپی جنا نیا تے بیرے کنا ترک نا چا پرمیاں چا کیسوا بچونی ایے مئیے ایک آن جیو پندی ابکلے سنسارا پرم پرم آئے تم چے دوارا تم کن رے میں جی ناما ہو جی اللہ تے نوارنا

تینی آپ رغاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہرناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے دربارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک او انکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹیو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچیو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پایو تام کرود مو کوب پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گر مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماہ آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کے

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں سد قربانے

بعد تب آئے ہو مکھ سماہو حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی سریک کس لکھے ہوں گنی ارہاؤ پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے، تقدم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے، اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود، کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود، اللہ پاکنگ پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے، کبھی کرم کریم کا او کرے جانے سوئے، نام دیو جی میں اندل

گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موخ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

پچھان پرب جیسے اوناسی ایک اوہنکار سدگر پرساد اراگ سوہی شنت محلہ پہلا کار چوتھا جن کی یا تن دیکھے جگ تندڑے لایا دان تیرے کڑ چاننا تن چند دی پایا چندو دی پایا دان ہر کے دکھ اندھیرا اٹھ گیا گن جن لاڑے نال سوہ پر کمونیے لیا ویواہ ہوا سوب سیتی پانچ سب دی آیا جن کی یا تن دیکھے جاگ تندڑے لایا ہومبلے غاری ساجنا میتا اوریتا ایو تن جن سیوں گاڑیا مان لیڑا دیتا لیا تان دیا مان جن سیوں سے سجن کیوں بھی سر ہے جن دس آیا اوہے رلیاں جی سیتی گئے رہ سگل گون اب گن نہ کوئی اوہے نیتا نیتا ہومبلے غاری ساجنا میتا اوریتا گنا کا ہووے واسلا کڑ واس لئی جے گن ہوون ساجنا مل سانجھ کری جے سانجھ کری جے گنے کیری چھوڑ اوگن چلیے پیرے پٹمبر کر اڈمبر اپنا پڑ ملیے جتھے جائے بھئیے پلا کہیے چور امرت پیجے گنا کا ہووے واسلا کڈ واس لئی جے آپ کرے کسے آکھیے ہور کرے نہ کوئی آکھن تا کو جائیے جے پھولڑا ہوئی جے ہوئے پھولا جائے کہیے آپ کرتا کیوں پھلے سنے دیکھے باج کہے دان اڑ منگیا دیوے دان دے داتا جگ بداتا نانکا سج سوئی آپ کرے کسے آکھیے اور کرے نہ کوئی سوہی محلہ پہلا میرا من رہتا گن روے من پاوے سوئی گر کی پوڑی ساج کی ساچا سکھ ہوئی سکھ سہج آوے ساج پاوے ساج کی مت کیوں ٹلے اسنان دان سگیان مجن آپ اچھلے ہو کیوں چلے پر پنچ مو بیکار تھا کے کوڑ کپٹنا دوئی میرا من رہتا گن روے من پاوے سوئی صاحب سو سالائیے جن کارن کیا مائل لگی من مائلے کنے امرت پیا مت امرت پیا ایو من دیا گرپے مول کرایا اپنڑا پر سہج پچھاتا جا من ساچے لایا تس نال گن گاواں جے تس پاواں کیوں ملے ہوئے پرایا صاحب سو سال آئیے جن جگ تو پایا آئے گیا کی نہ آیو کیوں آوے جاتا پریتم سیو من مانیا ہر سے تی راتا صاحب رنگ راتا سچ کی باتا جن بمب کا کوٹ اساریا پانچ پو نائے کو آپ سرندا جن سچ کا پنڈ سواریا ہم اوگنے آرے توں سن پیارے تد پاوے سچ سوئی آمن جانا نا تھی سچی ہی مت ہوئی انجن تیسا انجیے جیسا پھر پاوے سمجھے سوجے جانیے

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تینجر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے

تالوڑے سو کرے تجھ بن کش ناہے پرتاپ تمہارا دیکھ کے جم دوت چھڑ جاہے تمری کرپا تے چھوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن کور جیون سکھ سب ساد سنگ پرامن سا پور جت جت لاو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کئے باس بے کرم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاغت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پر پسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا تیس داس کہ تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سرب ندھان گرے ساگت شتی پرکار تے بہو سمان بھگت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مخ جورے اد وچوں ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے چھوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت ساد کا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاؤ

پار پیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمخ ساج کمائے، دعا دس مندرا من ادھوتا، این سجا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخنام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سخاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

جتنے سبھر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سبھر کے ارتھیے سو ایسا ہر سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ بولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو جن وچوں کایا نگری دشمن دودھ سا مار کڈھیے۔

پاؤڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لئے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام منمسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ منوسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پاؤڑی جنی گورمخر نام تن نہ کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سک نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گورمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گورمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا منے سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نرکر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پاؤڑی ہر تن رتن جگہری سو گور ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے۔

کشو نہ سوجے، ہار ہار اس لپٹیو، ہمارے کل کونے رام کہو، جب کی مالا لئی نپوتے، تب تے سگنا پیو رکھاؤ، سنو جٹھانی، سنو درانی، اچرج ایک پیو، سات سوت ان منڈگے کھوئے، کیوں منڈیا کیوں نام ہوئے، سرب سکھاں کا ایک کر سوامی، تو گر رام دیو، سنت پرہلاد کی پیجن راکھی، ہر ناس نخ بدریو، کر کے دیو، کدر کی چھوڑی، گر کو سبد لیو، کہیت کبیر، سگل پاپ کھنڈن، سنت ہے لے ادھرےو بلاول کو ہر سمان نہیں راجا اے پوبت سب دس چار کے جھوٹے کرت دیواجا رکھاؤ تیرو جن ہوئے سوئے قد ڈولے تین پون پر شاجا ہاتھ پسار سکے کو جن کو بول سکے نہ اندازا چیر

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرم نہ ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبو کو گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں اش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس سا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے مان آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب شڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آس پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تم آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایسا ہر سیویے نتیائیے جو کھن میں کلوک سب کرے بناسا جے ہر تیاگ آور کی آس کیجے تا ہر نیپل سب کال گواسا میرے مان ہر سیوے سو داتا سوامی جت سیوے سا پوکھ لگاسا میرے مان ہر اوپر کیجے

ایک سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ سنتن سیوں بولے اپکاری مورگ سیوں بولے

نہ او جتی کہاوے سیو، نہ او جوگی، نہ ابدھوتا، نہ سمائے نہ کاہو پوتا، یا مندر میں کون بسائی، تاکہ انتن کو اوپائی رہاو، نہ او گرہی نہ او داسی، نہ او راج نہ پیغ مگاسی، نہ سپنڈ نہ رگ تو راتی، نہ او برہمن، نہ او گھاتی، نہ او تپا کہاوے سیخ، نہ او جیوے نہ مرتا دیکھ، اس مرتے کو جے کو روے، جو روے تو ہی پد کھووے، گر پرساد میں ڈگ رو پایا، جیم مرن دو مٹوایا، کہو کبیر، یو رام کی انس، جس کاغذ پر مٹ

جیسے گائے کا بادشاہ شوٹلا تھان چوکھتا ماکھن کوٹلا نام دیو نارائن پایا پور پیڑت الکھ لکھایا جیسے بکھے ہید پرناری ایسے نامے پریت موراری جیسے تاپتے نرمل کاما تیسے رام ناما

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

جے دیوے سب سوجی پائے رکھاؤ، اچھی مٹی سوجی ہوئے تاکا کیا مانے سوئے، کرنی تے کر چکو ٹال، ایتھے اوتھے نبھی نال، آپے نظر کرے جاں سوئے، گرمک ورلا بوجھے کوئے، تید کر دیوا نیچل ہوئے، پانی مرے نہ بجھایا جائے، ایسا دیوا نیر ترائے، ڈولے واؤ نہ وڈا ہوئے، جاپے جو سنگھاسن لوئے، کھتری برامن سود کے وائس، نرتن پائیا گنی سہانس، ایسا دیوا بالے کوئے، نانک سو بارنگت ہوئے، رام کلی محلا پہلا، تو دنو نیمن منن تیرا ناو، ساج پیٹ بیسن کوتاو، ساسن تو ہوئے ارداس، تانس

پائے کر کرپا آپ ملاوے رام موکو ہر جن میل من پاوے امیو امیو ہر سہ میٹھا مل سنت جنا مخ پاوے رکھاؤ ہر کے لوگ رام جن اوتم مل اوتم پدوی پاوے ہم ہوت تیری داس داسن کی میرا ٹھاکر خوشی کراوے سیو جن سیوے سی وڑ پاگی ہد منتن پریت لگاوے بن پریتی کرے بو باتاں کوڑ بول کوڑو فل پاوے موکو تار کرپا جگ جیون داتے ہر سنت پگی لے پاوے او کاٹو کاڑ باڑ سر رکھو جت نانک سنت چڑ آوے رام کلی محلہ چوتھا جی وڑ پا ہوئے وڑ میرے جن ملدیا ٹل نہ لائیے ہر دن امرت کن سر نیکے وڑ پاگی تت نہ بھائیے رام موکو ہر جن کارے لائیے او پانی پکھا پیسو سنت آگے پاگ مل مل تور مخ لائیے رکھاؤ ہر دن وڈے وڈے وڑ اوچے جو سدگر میل ملائیے سدگر جیوڑ ابر نہ کوئی مل سدگر پرکھ تہائیے سدگر سرن پرے تن پایا میرے ٹھاکر لاج رکھائیے ایک اپنے سوائے آئے بہے گر آگے جو بغل سماد لگائیے بگلا کاگ نیچ کی سنگت جائے کرنگ بکھو مخ لائیے نانک میل میل پر سنگت مل سنگت ہنس کرائیے رام کلی محلہ چوتھا سدگر دیا کرو ہر میلو میرے پریتم پران ہر رایا ہم چیری ہوئے لگے گر چرنی جن ہر پرا مارگ پنت دکھایا رام میں ہر ہر نام من پایا میں ہر بن ابر نہ کوئی بیلی میرا پتا ماتا ہر سکھایا رکھاؤ میرے ایک پران نہ رہے بن پریتم بن دیکھے مرے میری مایا تن تن وڑ پاگ گر سرنی آئے ہر گوبن درسن پایا میں ابر نہ کوئی سوجے بوجھے من ہار جب جپوج پایا نام ہین تیرے سے نگٹے تن کس کس نک وڈایا موکو جگ جیو جی وال لے سوامی جد انتر نام سایا نانک گرو گرو ہے پورا میرے سدگر نام تہایا رام کلی محلہ چوتھا سدگر داتا وڈا وڈ پرخ ہے جت ملے ہر اور تارے جی دان گر پورے دیا ہر امرت نام سمارے رام گر ہر ہر نام کنٹھ تارے گرم کتھا سنی من پائی تن تن وڑ پاگ ہمارے رکھاؤ کوٹ کوٹ تے تیس تیاوے تاکا انت نہ پاوے پارے ہردے کام کامنی مانگے ہرد مانگے ہاتھ پسارے ہر جس جپ جپ وڈا وڈیرا گرمکھ رکھو اور تارے جے وڑ پا ہووے تاں جپیے ہر فوجل پار اتارے ہر جن نگٹ نٹ ہر جن ہے ہر راکھے کنٹھ جن تارے نانک پتا ماتا ہے ہر پرب ہم بارک ہر پرت پارے راگ رام

میں مان کلالا، تم دیو تے سنک نہ مان ہو، ہم پنچے سدا نکالا، ہم بارک تم پتا ہمارے، تم مخ دیو کھیرا، ہم کھل ہے سب لاڈ لڑاو ہے، تم سے گنی گھیرا، تم پورن پور ہے سمپورن، ہم پی سنگ اگھائے، ملت ملت ملت مل رہیا، نانک کہن نہ جائے، رام کلی محلہ پنواں، کر کر تال پخاب ج نائن ہوں، ماتھے وجے ربابا، کرنو مد بانسری باجے، جیوا تن آ گاجا، نرت کرے کر منوہ ناچے، آنے کوگر ساجا، رام کو نرت کاری، پیکھے پیکھن ہار دیالا، جیتا سا سیگاری رکھاؤ، آخار منڈلی، ترن سبائی، اوپر گگن چندوا، پن چولا کرت اکیلا، جلتے اوپت ہوا، پانچ تت کر پترا کینا، کرت ملاوا ہوا، چند سورج دو جرے چراگا، چو کنڈ پیتر راکھے، دس پاتو پن سنگیتا، ایک پیتر ساتے، پین پین ہوئے پاد کھاوے، سبو نراری پاکھے، تار کرنت ہوئے دن راتی، ہر کڑوا جے تورا، ایک نچاو ہے، ایک پواو ہے، ایک آئے جائے ہوئے تورا، او نانک،

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

کیا سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے یو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدہ دوجا کو نہ ہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی تبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر پیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بکھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون اشتر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورت دا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانئی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگاوے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ سبد سمائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا من کا جھوٹا چوڑ کماوے مایا نو پھرے تپا سداوے پرمے پولا سب تیرت گہے او تپا کیسے پرم گت لہے گر پرسادی کو سچ کماوے نانک سو تپا موکھن تر پاوے محلہ تیجا سو تپا یہ او تب کا لے سدگر نو ملے سبد سمالے سدگر کی سیوا ایو تب پروان نانگ سو تپا درگہ پاوے مان پوڑی رات دنس اپائن سنسار کی ورتن گرمتی کڑچا ننا آنیر بناسن حکمے ہی سب ساجین رویاسا ون ترین سب کسی آپ پہ آپ ہے گرمک صدا ہر پان سب دے ہی سو جی پئی سچے آپ بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا اب آگت اے نہ آکھین جن کے چت میں پرم تے دے دتے نانکا تے ہو جے گا ترم آپے نرنجن پرم پاد
ਤਾਕਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏ ਜਿਸਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜੇ ਪੜ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ ਉਦਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇ ਪੇਖ ਕਰੇਨ ਅਭਿਆਗਤ ਸੇ ਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਆਤਮ ਗੌਣ ਕਰੇਨ ਭਾਲ ਲੈਣ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਿਰਕਰ ਰਹਿਣ ਕਰੇਨ ਪੌੜੀ ਅੰਬਰ ਤਰਤ ਵਿਛੋੜਿਅਨ ਵਿ ਸੱਚਾ ਅਸਰਾਓ ਘਰ ਦਰ ਸਭੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਓ ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਮਾਓ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਬੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਓ ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਰੈਣਾਇਰ ਮਹਾਇ ਅਨੰਤ ਹੈ ਊੜੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੀ ਲਏ ਸਜਾਏ ਰੈਣਾਇਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨੌਨਦ ਪਾਈਏ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

امرت رکھیون گرم کسے پی آئی واہو وہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا بابانیاں کہانیاں پت سپت کرین جے سدگر پاوے سو من لین سیئی کرم کرین جائے پوچھو سمرت ساست پیاس سک نارد بچن سب سرٹ کرین سچے لائے سچ لگے سدا سچ سما لین نانکا ایسے پروان پئے جے سگلے کل تارین محلہ تیجا گرو جنا کا انگلا سکھ پی اندھے کرم کرین کوئے پانے چلن اپنے نر چوٹو چوڑ بولین کوڑ کو ست کمان دے پر نندا صدا کرین کوئے آ ڈوبے پر نندگاں سگلے کل ڈوبین نانک جت کوئے لائے تت لگے کوئے بپڑے کیا کرین پاؤڑی سب نظری اندر رکھ دا جیتی سٹ سب کیتی ایک کوڑ کو ست لائن منمک بگوتی گرمو صدا تے آئی ہے اندر گھر پریتی جن کو پوتے پن ہے تین وات سے پیتی نانک نام تے آئی ہے سچ سبت سنائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا ستی پاپ کر ست کماگے گر دیکھا کر دیون جاگے استری پرکھے کھٹے پاؤ پاوے آو پاوے جاؤ ساست بید نہ ماننے کوئے آپو آپے پوجا ہوئے کاجی ہوئے کے بھائے نے آئے پھیرے تسبیح کرے خدائے وڈی لے کے حق گوائے جے کو پوچھے تا پڑھ سنائے ترک منتر کان رے سماگے لوک مہاوے چاڑی کھاگے چونکا دے کے سچا ہوئے ایسا ہندو ویکھو کوئے جوگی گرگی جڈا بے پوت آگے پچھے روے پوت جوگ نہ پایا جوت گوائی کت کارن سرشائی پائی نانک کلکا او پروان آپے اکھنے آپے جان محلہ پہلا ہندو کہے کر ہندو آوے سوج نے او پڑ گل پاوے سود پائے کرے برے آئی ناتا توتا تھائے نہ پائی ون گر پیرے او تھائے نہ پائی راؤد سائے اتھے کو جائے کرنی باجوں پست نہ پائے جوگی کہے کار جگت دسائی تیت کارن کان مندرا پائی مندرا پائے پھرے سنسار جتھے کتھے سرجنہار جیتے جی تیتے واٹاؤ کیری آئی تل نہ کاؤ اتھے جانے سو جائے سنیانے ہور فکڑ ہندو مسلمان سب نہ قدر لکھا ہوئے کرنی باجوں ترے نہ کوئے سچو سچ وکھانے کوئے نانک اگے پوچھ نہ ہوئے پوڑی ہر کا مندر آکھیے کایا کوڑ گاڑ اندر لال جویری گرمخر نام پڑ ہر کا مندر سریر ات سونا ہر گھر نام دڑ من آپ کھوائن مایا مو نت کڑ سبنا صاحب ایک ہے پورے پاگ پایا جائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا نہ سدگیا نہ سسگیا نہ ست پانی جنت پھر نہ ست موڈ مڈائی کیسی نہ ست پڑیا دیس پھر نہ ست رکھی برکھی پتھر آپ شاو ہے دکھ سہ ہے نہ سہستی بدے سنگل نہ سدگائی کاؤ چرے جس ہسد دیوے جے سوئی جس نو دیت آئے ملے نانکتا کو ملے وڈائی جس کڑ پیتر سب دروے
ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਬਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ, ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰੋ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਬੋਲੇ ਈਸਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ, ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ, ਆਉ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ, ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ, ਤਿਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ, ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ, ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ, ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਰੋਪੇ ਥੰਮ, ਆਏ ਨਿਸ ਅੰਤਰ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤ ਸਮਾਨ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ, ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਜੋਤ, ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਕਿਆ ਖਾਜੇ ਪੁੱਤ, ਆਸਤ ਨਾਸਤ ਏਕੋ ਨਾਓ, ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਰਹੇ ਹੈ ਆਓ, ਧੂਪ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਸਹਿ,

اے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے کھوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورت دا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچر گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کچھ آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے بن جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جے سے رتنا سار نہ جانائی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے پجرک پاٹ نہ کھلنی پر سبد کھلیجے انخد واجے تن واج دے پر سبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورت دا جنہیں آپ پہ رتن رچائی واہو واہو سچے پاتشاہ
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ। ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾੜ।